nsunsula cream kumizo kanenzi kusunira ko nenzi leta kitegeza nonye nyimba zino ze malire yo. Eliana lino lya bwalaba litali kunchiba lirine tipo ekimba kino bakiyita nsi namba kiri mu namba yakubi.

0: pleasures of serving Uganda.
1: Tomato Royal, Musambu 05, okuvamu Osho Chemical Industries Limited. Enyanyeno, malirivu nyo, mkugumila buli imbera.
2: E gumila shiwoto kwa, kono obuko obulalabona, obulumbe nyanya.
1: Ere genda kulinyisa makungulago. E kuli damu na kunsavu mutanu, okuvare simbidua. E wangale na kwa abili mulumu. Katinyumira makungula mazito, agatani abili mutanu kwa satu, buli yika. Chino chechiloto chabuli mulimi. Uulile nja ulo, erimu Tomato Royo, Musambu 05. Okumanya ebisinga okunyanya eno 0552 73 67 72. Tomato Royo, Musambu 05. Enyanya eyembala.
3: Tandika ekintu ekipya, ekikusitula, ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu. Kata nyonta ajjudde eddekende, ekifumbekedde mu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikoomoofu. Temuli yadde ekitamiiza, kigezeseko okyekakase. Kinyumirwe, omiringuse buli kaseera buli mubiro era mangota ku mangota. N'ekisooka, obulamu buliwo kukyusibwa n'obufula ekikukyamula ekya zaabu.
4: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple. Omupya luza kuwoomibwa omuggundu n'akawoowo awooma 10 ku kino.

0: C'est mon nom, mon pote, va te battre, je vais te faire ma
1: maman.
2: Ogendo kutugiro kula risachi, nga gundi ya jipangisa kemi yake etano na ajireka
3: o. Menyefu.
2: Eti kukiro kia wati nga akamori, gama ngatimite gerekeka.
3: E kukumu kwa msenyo.
2: E kukumu kwa msenyo wansena weti.
3: Kwa hivyo
2: Netugende wa mwana mwarani
4: Black Shadow.
2: Black Shadow.
4: Ndobwe tuti wori ino kubera.
2: Nyimba si.
4: Jeno megadi dwali munga bil.
3: Ajeje.
5: Ala kawa.
3: Kwa ngedokitari jeno.
6: Dwali munga bil.
2: Inako.